Velkommen til þessa tónlega sendingina. Vi blanda om tónlega. Verstir Oddbjørg Poulsen og Anna Høygård. Vi færa að byrja við að høyra Magna Kristiansen og Sigrid Rasmussen, þeir syngja sangin, Vi vegin.

Nu skulle vi høre Samuel Hanne Loggenberg. Han fyrir að syngja að sangin Tvær eitt mál. Lusta vel eftir, hann er svo gaur.

Tu måst ikkje liggja tja mannfölkje såleis som ein liggur tja kvinnu. Til anstigt, 3 Mosebok 18:22. Og i tjætjennan vi var gjandi homoseksualitetet som var nekt fram i fyrjun sommaren 1995, var ugyliga sipat i biblina bæg av vihals og mødstöv og monnon av homoseksualitet. Ætt og hvert menneska hefur fralsi a kipa fyrir sin egna løyve, såleg som tann ønsta ekki heldur vera best fyrir seg, æsini ein vi lífa løysut saman vi einun av sama kínu. Men ta og ein slukur reynir a græja fæltsi fra at så varu samløyv ikkje eru mødu tói som biblian lærir, så fyrir neginni a segja fra. Tói teg ger biblian så tuiliga. Ikke einans i gamla testamentet, men eisen i nødja testament. Fyrst skulle vi teka nøkur brot ur gamla testament. Skriva stendur, Tu måst ikke liggja tja mannfölkje såløy som ein liggur tja kvinna. Liggur meavur tja örun manne som ligger veri tja kvinna, så hefa tær bægir gjørst vi stigliga gjer. Og hatta stendur í 3 Mósebók 18:22 og 20:13. Og í Nýja testamenti veri sama mál tekið fram við einu gjöldligari frásögn. Skriva stendur soleiðis. Tui Gud gav tei upp til vannærande listir. Kvinnur torra skiftu hi naturliga umgengin við hann som eru móti naturinu. Og som løys hildu æsne menninir og pæt vi hinu naturliga umgengjinn vi kvinnina og brendu og listesuinu kvörum og di öru, så at menn drivu skemdarverk vi monnum og fingu assa sjálfun lönina fyrir villu suina som rætt ver. Og hatta stendu skriva og i Rombraun 8:26-26. Henda tala biblina i grøy. Og så stendur það til hvern anstekan okkara, om við vilja bötja okkur fyrir hessi gröju talu eller ekki. Aftur her hefur hinn anstekki fralsi til að vreka hessi orð eller fylgja tæm. Nökur á tæm orðun og hér vera nutt om homoseksualitet hessi. Fyrir það fyrsta, viður styggjili gér, fyrir það anna, vann ærandi listir, fyrir það tríja og í mótu natúrinu, fyrir að fjóra skemdarverk, fyrir að fymta og en villa. Biblian segir svoleiðis, ikkje sendi Gud sonsun í heiminn fyrir hann skal döma heiminn, men fyrir að heimurinn skal vera frelstur við honum. Allir tollarar og syndarar hildu sig nær tja Jesusi að høyra hann. Jesus hatar syndina, men hann elskar syndarar. Það gjörði hann og í sinu stutta fóldarlöfu og það sama gjör hann í dag. Hann hegi ein karlagsfullan bóskap til torra fyrir gefing syndana. Vi eina syndafulla kvinnu segi hann, heldur ikkje dömi til, fær af steg og synda ikkje langur.

0: domada fós bí creatúr.
1: Creatúr doma mar bhéal. I fáir sé sin agur creatúr núr, men í hefa fyrir finnst sin agur creatúr, gynnt sé á fjall og verið víu slakti og fletta og hodja og sætni hefa ég arbeta hann og böndagæris og creatúr hefur verið ein partur á múinan ungdómslöf.

og í sendingina Bildelongt færum við þeir að senda þrýja og sveinasta part á samrunum sem við hafa haft við Jóarmannen Petjak Sigvarsen Petjak Sigvarsen var fættur 1932 og hann hefur í sendingin fortalt om ímest frasunum lífum

Ég ferði svo til nekkra meitsinsmenn, eldri menn sem var eftir og spurði um nekkar kom að koma við mér, við mér fyrir að lauta og þar bjóðs undan tormunum fyrir að koma, satt að þetta sjóma sem einu fyrr. Ég ferði til en gamlan röktingamann borgardæli som hefði Jörgen, hann var á 5 ára gamal og fyrir að tósa við hann. Hvað sé hann mætti um lausinni að koma aftur að borga til. Og hann segi til að það var en eðvæðsins og það sé verð bara ein stóður að færa upp í jöknir og hann fundur þar ekki kæfarvart. Það var ondjens sjans. Svo her sem er ondjens leifandi að það segja hann. Og svo veri ekki yf um að ég kann ekki sýta her og ég veri eina fyrir að borga til það. Ég æsni í alltaf við torfu, men slúttur að tefars fyrir ari ettir. Men ég verið að borga dæli og ég fæ mig svo en að stóra lumman liksom heginn. Liks þetta verið skoðum að tala mig sem þessar, svo ég heginn inn í að sovkamarinn hún. Og ég færi svo að lauta. Og ég gengi og det var nästan kräv var nästan punter knä till så länge som ett torrt jag gänga och som jag själv det var det var ärla stid om kvöld ja. Eller så ja, det var kvöld och en jack så långt som ett torrt men också som jag själv kommer äl nu attor för en attor att kräva så kommer jag helt inte fram attor så är väl vi att vänta. Men Arn, jag körde till, jag kom till en också stor stöjn. Jag minns det färg upp på stöjnen. Och för jag morsa vid rikten och tar kaos i den rättning som visst av oro här låg så det tar vi oro. Då har jag rå upp läckborster. Och så färg, så halde jag fram och gänga. Och jag mötte Taimon. Och det var en syndare sjön. Tvöjr hötte mest vite. Annar, det var pappa, Kaj Leon. Med gåa vinner, som har blöjt sötna. Han är inte vit. Och jag lustig av han. Egen var öppen och frist. Det var frist och öppen. Och det var alltid